ani adrisi anama kame mpani mfoyi wana nyumi onfe niagro nana aso gecha aso hoche ewa aso kwa nana na hoche sen minu se nyami adum uhui.

0: say me nka me nsira na obeti yi fa Saturday dro unti nsira na obeka kuti no me akodi kuti no me
1: I said
0: yo kwa me waye ni nyina kwa me waye ni nyina

0: enipa ti nya wo ni awo sokoban ampayo upese ubi ejuma anawa bi ejuma ejuma no kwetena mu a ase nipa ntim sa no asa betena uhiem uye bibi emfa enemlem Messi ni kwa ejuma oji 2 million bosumi ni nyina unya bi kwa 60 million wana ya abaya ejuma yetu ya neka 60 million dudu wa say tu wajuma kwa suya ana wabra bo yefe wia si nyina utu kwa yko baibia including Ghana ha private enterprises omu ne wisika enti upa manishirafu onye party na omu nkasa omu omu yu omu enyuma mfo omu kamla neshe na bi hun ka mu ka uliye wajuma na nkoso asore na wede de obenya bia se wa wodea wa na wudi usika nti uliye wajuma na wunya ne pemesi ble oda na tumi bi ne wabeda onso oda tumi bi ya ne wona wose wa wade na wo se woni emanyina oton ayento upeje mpeja ukukure nkukuru de bia otie bi si dim apart from the obedi asem si din ni din ya catch yourself for 50 million bla o kwa fanu de bia na na mbosi abo ni woni mai ha ha ha ha ha shake mai soko ban ampayo malam shake soko ban ampayo ba bia wo wo wiasima fana nyina wutie memi wo kumase nko a kumase ashante region ha achuma kwa ngoma baabi ba kopɛ na mewo sokoban ampayo baabi a wo firi baabi a hyɛno nso sɛ ampayo uduru ampayo station wa
1: in shiraya fan
0: umpeso baabi sa obi a wo frɛ me a obehunu me fie ana obi a obesi wo ampayo station obebusa na yɛbɛka sɛ shake mai yebe kyerɛ wa obeba enye mi fie no uhunu manim a enti na eya na e de mato Facebook so no se de be ya obi humanim na ukoturu obi apatem na okubu a onu se nye shake mai adusam fritete gan ha obi ani ho tu uko no obi kubu na di midin bata ho a na wa no aye wo ho baabi a wowa a wobɛtumi atu anamoa bɛduru sɔkɔba ampayo ɛne wonya duru ampayo hɔ a tobo ase because wonante aba me fie hɔ a ɛnu wonante bɛ 2 minute wonya wura kuro no mfimfim foro soro kakra bi a bɛhu sɛ mapata no yɛtoa so mmienu mapenti no white and blue wode wonya sikwan no so na wonya bɔ malam shake din a obiara bɛkyerɛ wo anaa shake mayo obiara bɛkyerɛ wo 0 2 4 5 8 5 8 2 1 2 0 2 4 5 85 82 12 0 2 4 5 8 5 8 2 1 2 and at military salary 0 5 0 0 10 10 11 0 5 0 0 10 10 11 one obate obua ne se ne dachi besi ni ye one be mate obua ne se ne dachi besi ni ye mema unyansa bi wabo na tenase mo a wo bo ani panana onso na si chinkam owie no okushia de ohye hela obeka ne sei one mistake ani patuntum bi aye ne se ade bi a wo bi a wo hu ne value nje sa ade ni free ne nsa no wo kikam bui bui bui bui wisdom udo bema na